Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Oktobar je jedan od najboljih rođendanskih datuma za filmske i muzičke fanove, ali počinjemo medicinskom pričom. 8. oktobra 1958. u Švedskoj je Arne Larsonu ugrađen prvi potpuno implantirani srčani pacemaker. Prvi uređaj izdržao je samo nekoliko sati, pa je odmah ugrađen drugi, ali je Larson, zahvaljujući kasnijim modelima, živao još više od 4 decenije. U svetu filma 8. oktobra 1949. rođena je Sigourney Weaver, glumica koja je kao Ellen Ripley u seriji Osmi putnik postala jedna od prvih velikih ženskih akcionih heroina. Godine 1970. rođen je Matt Damon, glumac i scenarista koji je zajedno sa Benom Affleckom osvojio Oscara za scenariju filma Dobri Bill Hunting, a zatim postao zvezda serijala o Jasonu Bournu. 8. oktobra 1985. rođen je Bruno Mars, pevač, autor i izvođač čiji su hitovi Just the Way You Are, Uptown Funk i Look It Out osvojili svetske top liste. Istog datuma rođen je i Stein, autor serijala dečjih horor knjiga Jeza. Pacemaker, vanzemaljci, Jason Bourne i Bruno Mars sasvim dovoljno za jedan živahan radio vremeplov.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država poslednjih godina beleže pozitivan pomak, a strateški dijalog otvara prostor za konkretniju saradnju, kaže predsjednik Pupin inicijative Vuk Velebit. Ocenjuje da Srbija treba da iskoristi promenu odnosa kao i potencijal saradnje sa pojedinim američkim saveznim državama poput Ohaja. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu održat će danas hitnu zajedničku sednicu zbog transparenata koji su ranije tokom noći postavljeni na studentskim domovima u Srpskoj, ali i zbog izjava i poruka koje su iznete proteklog meseca na studentskim okupljanjima u Srbiji. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom trgu izašli su iz osmog horizonta. Dokvara je došla nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu. Dan posle najmasovnijih demonstracija i okupljanja 266.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske, nezadovoljnih uslovima u srednjim školama, učenici pozivaju na četvrti čin. I danas obustava nastave širom Francuske. Policija obustavlja upotrebu šok bombi pošto je učenik ostao bez šake. Krista Pajk, za koju se veruje da je jedina osoba koja je preživjela smrtonosnu injekciju, utorak je došla svesti i otežano govori vezana lancima za bolnički krevet u Nešvilu. Njeni advokati su od suda zatražili da država sačuva igle, špriceve i ostale dokaze o egzekuciji, tvrdeći da im savezne vlasti uporno i namerno uskraćuju informacije. Ta odluka mogla bi da bude osnov za tužbu, a Tennessee nije obećao da neće ponovo pokušati da je pokupi. I jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde igraće večeras od 18 časova u gostima protiv ekipe Dubaja u meču četvrtog kola Evrolige, dok košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Osmi oktobar je jedan od najboljih rođendanskih datuma za filmske i muzičke fanove, ali počinjemo medicinskom pričom. 8. oktobra 1958. u Švedskoj je Arne Larsonu ugrađen prvi potpuno implantirani srčani pacemaker. Prvi uređaj izdržao je samo nekoliko sati, pa je odmah ugrađen drugi, ali je Larson, zahvaljujući kasnijim modelima, živao još više od 4 decenije. U svetu filma 8. oktobra 1949. rođena je Sigourney Weaver, glumica koja je kao Ellen Ripley u seriji i Osmi putnik postala jedna od prvih velikih ženskih akcionih heroina. Godine 1970. rođen je Matt Damon, glumac i scenarista koji je zajedno sa Benom Affleckom osvojio Oscara za scenariju filma Dobri Bill Hunting, a zatim postao zvezda serijala o Jasonu Bournu. 8. oktobra 1985. rođen je Bruno Mars, pevač, autor i izvođač čiji su hitovi Just the Way You Are, Uptown Funk i Look It Out osvojili svetske top liste. Istog datuma rođen je Stein, autor serijala dečjih horor knjiga, je za Pacemaker, Vanzemaljci, Jason Bourne i Bruno Mars sasvim dovoljno za jedan živahan radio vremeplov.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaši Partizana gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Utakmica počinje u 15:09 po srednje evropskom vremenu i Partizan posle odličnog preokreta, odnosno početka sezone u Evroligi, gostuje Real Madridu u tom četvrt kolu takmičenja. Crno-beli su u prva tri meča zabeležili sve tri pobede u Madridu, stižu sa punim samopouzdanjem. A danas je na programu i mnogo utakmica. Dubaj igra protiv Zvezde, Maccabi protiv Olimpije Milano, Bayern protiv Virtus Bologna, zatim tu i Panathinaikos protiv Fenerbahča, Valencija protiv Tel Aviva i Real Madrid, kao što rekao, protiv

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Osmi oktobar je jedan od najboljih rođendanskih datuma za filmske i muzičke fanove, ali počinjemo medicinskom pričom. 8. oktobra 1958. u Švedskoj je Arne Olars Larsson ugrađen prvi potpuno implantirani srčani pacemaker. Prvi uređaj izdržao je samo nekoliko sati, pa je odmah ugrađen drugi, ali je Larsson, zahvaljujući kasnijim modelima, živao još više od 4 decenije. U svetu filma 8. oktobra 1949. rođena je Sigourney Weaver, glumica koja je kao Ellen Ripley u seriji Osmi putnik postala jedna od prvih velikih ženskih akcionih heroina. Godine 1970. rođen je Matt Damon, glumac i scenarista koji je zajedno sa Benom Affleckom osvojio Oscara za scenariju filma Dobri Bill Hunting, a zatim postao zvezda serijala o Jasonu Bournu. 8. oktobra 1985. rođen je Bruno Mars, pevač, autor i izvođač čiji su hitovi Just the Way You Are, Uptown Funk i Look It Out osvojili svetske top liste. Istog datuma rođen je i Stein, autor serijala dečjih horor knjiga je za Pacemaker, Vanzemaljci, Jason Bourne i Bruno Mars sasvim dovoljno za jedan živahan radio vremeplov. Novi sat našeg druženja. Žurka, žurka.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.